Корчанском мите. В адвентній добі засмала сес неурчитє. Я се тискл к тобі. A Vladomír ta hrál nám blues. Vladomír ta hrál.